Kaum dangu masih dina sampurasun pasundan enjing-enjing yeur untuk yang lagu-lagu pop Sunda masih nyarengan kaum dangu. Oke, sabaraha riwara baris kadugikeun kaum dangu tong ka mana-mana panteng terus di propas suara budaya Bandung.

Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, ia berkata, "Saya bertanya, wahai Rasulullah, amal perbuatan apakah yang paling disukai oleh Allah Ta'ala?" Beliau menjawab, "Sholat tepat pada waktunya." Saya bertanya, "Kemudian apa?" Beliau menjawab, "Berbakti kepada orang tua." Saya bertanya lagi, "Kemudian apa?" Beliau menjawab, "Berjihad di jalan Allah." Muttafaq alaih.